0: Da. Okay, zdaj smo ga malo v izi dal, ne? Ampak zakaj? Zato, ker bomo zdaj zašponali. Zdaj bomo pa zašponali. Zdaj bomo pa tako zašponali, kam je včeri. Evo, moram zdaj omeniti eno stvar, ki sem glih rekel, zašponali. Včeri sem bil deležen prvič v lajfu, da sem šel z bajkom specialko, pa sto stari. Specialko, stari. Tako da tle moram robi za en kruh pozdravati. Ker nas je včeri gospod kapetan odpelo gor na Janče, smo v klanc rinel k fukjeni peza. Tako da treba je švicati, ne sam filati telo, ne. Pa bo po mojem, bomo upam, da držvel. V glavnem, shout Phantom, upam, da bomo tole ponovili. Mi pa tako, kot sem rekel, zdaj bomo šli na hitrej, tako da sledijo Jungle Drum & Bass release. Najprej začnemo z angleškim artistom Garno, ki je v bistvu tudi nastopil pri nas. Kar nekaj cajta nazaj v sklopu Outlook pri partijo, tako da po uspešnem singlu Playing with Fire je postregel še z enim lirično dance for killerjem z naslovom Snakes and Ladders. Dost podobna štorija kot pri prejšnjem singlu in tudi ta je izdan za Shogun Audio. Če spremljate Garno, najboljš veste, kva se mu je vse zgodil, zato piše take tekste. To je fucking life, ne? Zatem pa še v bistvu za vse džungliste Hold Tight the Junglists, ki ste ga v bistvu sprovocirala Son and Kravitz, Jungle Style z nabritim baselinom, izdano tole za Jungle Cakes. In kot zadnjega, seveda še veterana Jason Status komad, ki je šel kakšen mesec nazaj, enostavno ga nismo mogli porinti v listo. Modela sta v zadnjih dveh letih postavila drum and bass na next level in tokrat tudi komad Homework z MC-em oziroma vokalistom z imenom Lancey Foe. Tako da prvešče se uletavajo kačice, fejkice, v živo, vdaj ridim, opet, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato,
1: rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato, rato,